me ne wo ka owo ho asem an mu be bre mu o plans amu twen se mu di so me ko pension me ko pension me flow anopa nya se me kama ya ma show enye obi na be ko pension asan na wu DJ one na wan ko pension wa wu minu akaba minu achicha ni kaba no wasempa wan ko pension wo wuye men kama ya wu en kai busuafo ya nya obi na be ko pension asan wawu etutu tu niam ahyada akosi ya pretty akosi ya te sen akosi ya udia wa brempon

wie me sra nyankopon se ade ebe si wo kwa efi wo shira ho ade ebe ma wa chia san wa brabo mu ade aya sisse dia fani pa so se nto no ebe ku etia wo no ebi ye ho wa na onim ochne fi ene no ombongu wo wa brabo mu ma wate endani shira ma wate endani peja ye ma wate wakasa wakwa faso bi woso aka wanya jemu manya nkopon shahudin na yehowa nyankopon ko kuma wo dede bia do nka sumi a na bibi ya wo do nka sumi a na bibi ya wo wa cheki bibia cheki menopause a cheki bibia yes shin ya wo no nim dia wo ko jemu manya nkopon jemu majidie na wo kire no ene ubetie mi a wo ye muslim a sire yehowa nyankopon e dia ma wate tried and tested me pokia wendi me maso nyankopon ahwe nim se ni mu na nkwa wo se ne tie bia no otuni ne sim at the right time nyankopon yem fonso da nipa ete de bi e betena se ni ebisa nyankopon se nyankopon mede me ho etwere wo e na menya